0: large turbine components, it will also create new jobs and training opportunities locally.
1: Қытай технологиясы таңғаларлық технология, қазір жалғыз Қазақстан емес, бұл дүние жүзінде алда келе жатқан үш алпауыт мемлекеттердің бірінің технологиясы. Жақсы технологиялар, Қазақстанда жоқ технологияларды әкеліп, жұмыс істетіп, бізге үйретіп отыр. Соны рахмет айтамыз енді. Оны да бізді бағындырып, үйренуіміз келеді әлі шенеші. Я бізді обучениеден өзімізді өткізіп, арғай үш ай бізді осы жерде оқытып, сол мамандығымыз, істейтін мамандығымыз бойынша үйретіп, көрсетіп, содан соң жұмысқа алып, жұмыс істеп жатырмыз. Аллаға шүкір, қазір данный момент сол мамандық бойынша 4 жыл жұмыс істеп келатырмын.
2: Kazakhstan is emerging as a key driver in this transformation towards renewable energy across the region, particularly with the use of solar and wind power projects. Kazakhstan is already successfully generating 8% of its electricity from renewable sources, and it's not stopping there.
0: China is also involved in building up Kazakhstan's thermal energy and hydropower industries. And in a historic move last year, more than 70% of Kazakhs voted in favor of constructing the republic's first nuclear power plant in a further effort to move away from dirty energies. The Kazakh government says it wants to expand the capacity of its 147 renewable energy facilities to around 30 gigawatts by 2035 through the reconstruction of existing power stations and the construction of new ones. And China appears more than ready to help, with Chinese companies such as Universal Energy and Power China continuing to sign million-dollar investment deals to further develop Kazakhstan's energy diversity. Rising power demands around the world present an increasing challenge to regional energy security. Yet with a little support, Kazakhstan's renewable energy potential could very well offer a more sustainable and secure energy future for the region and beyond. Natalie Carney for Assignment Asia in Kazakhstan.
3: Up next, in Turkmenistan, a new path to progress is being constructed, one paved with pipelines, trade corridors, and strategic partnerships.